0: 6 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.